0: namaste. Hello. Hello, Chitradurga Akashvani. Namaste. Matadi.
1: Hello, namaskar sir.
0: Namaskar ri. Yar matartiru
1: deli. Sir, Bayamar attend. Magamon taluk.
0: Badin mar datti inda hesaru.
1: Srinivas anta.
0: Srinivas sir. Hello. Matadi kelta ide. Hello.